prietene, el dește potine, el banate, gărbu burbete care fărbă că helo. Bele bende romia, oi bende că grane, halo, de stemet, că lepce, de râziane, helo.